0: ni ke bo moy banga motone nga kariba ora do we bandi ke bo male ma moy banga motone nga kariba
1: wala to gu iban chige
2: maja
1: ha maja na war sine
2: arina eric ma war sukre jade
1: eric me be dige jamana ne karchi grija
2: namana me
1: ha
2: ante maja
1: ha te maja
2: ale kero pa jene da neje la ara le me di chene da mura amta ni ape ne me bi toro le da muda ya su ni du ma nya
1: togro
2: da ara wa to ne jo kero le
1: wa ra jo le lam jrang to do bar do sidi wa ra dam ne
2: ah
1: maji
2: sada sa kara ma para bom do so te su ne le ma le kulo ya mundial da so ne mo muru le da ma je bari de se bom da ora wa
1: Lenda ndo dogre misan le nan jwe do bal ke tol dogjo dog so ayada ndo ana nda ku duke ne ar ne daud bal daud dan bal jo tin abani
2: ko dan gor le le ma mun de girom sar ya bele
1: ande du mantuan
2: ande du mantan ya ay ala wan delivery adwa
1: majia
2: Kamari na bekar Amerika.
1: Naji Amerika.
2: Kamari ya, ini juga orang ada muda jatuh Allah ilmu kira. Maafkan doh bodoh anda. Mar jadi jadi luaran dah mission tu. Irbutan orang mar kenalum. Alsar dua bar jual cara mar kenal berada upaya berada main juga hari yang berada cara main jisnya wajib dia di majia.
1: Majia.
2: Nasiya.

0: mai bandi ke bo mai manda mutune ga kari baura gokom sikam balam ne ya musabo.
1: Hello.
2: Hey, hello.
1: Ah, na wa barsine.
2: Todo Emmanuel wa barsile ya.
1: Emmanuel barsi quartier grand.
2: Gilian, quartier Gilian.
1: Ah, mais bédé Gilian.
2: Bédé Gilian.
1: Ah, don lui.
2: Ngam pa mba kara ala torga do sili mane gile mba asan kero na le.
1: Merci.
2: Nda tarik mba mge fada mge fatugu en artiste le mer jamais.
1: Do indye go so ideal.
2: De ya. Nda tarik mba mge kila disene kara tona. Nye gile igo edo ka mwa asan le ma diyan. Nam de di kagu na tetnya senal
1: ka katnya innocent
2: na innocent na ne dire kare dali se dingi gi ngba mbone de gi tugu asan kero dale ndane de kare tugu babu dingam je gura dunda darde mba kare las de kar dunne yale se ba yawa
1: ka deji
2: na mam de gi ngba tugu bole bo kare gi le tangi au kombala kare de sa di ngana ram de je bana ne jiga udale ma nyanda ba karbole bo thobi souvenir biar ngam jera ba dom me ne di tugu nale de da go sule sik kam rule
1: ka kan jam je kan kan
2: dam je kan kan
1: ah
2: onda da dom bun na ba bole ndo to ban la ngam jiri go kara atuni ga las de lu ma to mi mardi ba targe te rule ma ne je go ma ji ta ke de le ma ja lo go da kwa do na de kamrun da ni da ni ne le no ji ko bi je da me do go je la se ne ge go ba ka re ni
1: go
2: go ne de na ne to bi de go no da e ma to ta bi ji ju ma de ji ni na ne rom da ne da sa ne to ne da ne ji an da tom ka re ja be le ja ja ro so na ne
1: to go
2: so i ji je ter ku le me ji ba ka ra la tor ndo a de ji da a ri un ne la o ne bi a de kere kere ya la ba le ji do ma re da re o ne bi a de kere
1: merci le
2: Nda, eva de barbar guma mila kena imba. Mandi giri marle asin kero lule.
1: Merci le Emmanuel. Voilà, eva to katimia innocent de dedikari ilese. Iba uragu dimbakar ne jego jido goso de asan kero le undanangalua. Kedele, je patare tugu ii abat asan kero le na itongon dernene. Gojido kagimile. Koy do gosole se bayne de se ila tosto ne je lagle ole se na de karse a togre kar beleda kagge ya ola jidne de se ya kola jido durand kar rido je bar de awa lokey damna di
0: sigambalam ne ati jomlandbo bole go togde way batelenda sigambalam ne ati jwano jibo bole go togno
3: Cairo, apatango.

tucat kartu jinanjung kana dodo to gremito kara kundu ista saram da si la fia ke bogne bogne tondo kula kara ndo kara le 9 juin bal ke tondo juda le ju greg misan kan kara sneg roso gremi ma ki sesina de da ku je paje da ku je berje ne je leitu dum keme keme de ngange ngange sad kar ke jine kara ma kor golum kar jine jung kana dodo munda ma ki da tarje ke do be dim biside ku tarje ke do be dim ma tura berje le sikar sia ku je ne je lay ne le mbol de nongo machine le sangwe ko ya kreyo ta turu yarna iva de bamsi law may jimta roje si de karade man to dan du balum terum gayis ko kanje kilam ya terum gelel de neji ta ko pag dotar sa enok

radio diffusion nationale tchadien bangi so que tajiru sort ngang doti ku jogi di ndoho wala mamte da mbir yasigi ya kadesi mbir urkol nik monsieur de lum goto gilbert ik nje nuji lum goto ayens ik jimadum mbayel gosum iki nuji kwa mbaya amos iki deugang Jonathan mbaye wudu Sebastien nuji wuju gonje roi o ngani ya nikenge kutog ade malang degento nandan dodna te nawun kum konga ika de nenan birklayo wai birklayo ya ngokonde ki jia ke bendu konde niba guto nike da nuji Bernice danoji bernis ni ni guto ndo ko takbe adi ndo jimash ndo ko to mata gidi ko giya name ko gindi kame to adi kambe ki jamrat da inga tuji tabai go moy krante ber klayon to nanji singe de kamarang ko kanto kana makula deli ba lolo dojinda ngaji bien boy besao manang kaba makeup boro o pele dode na jignal do si si gni ngi ko jinga ko de ke ake ngan kem de ke ni ji kem be ko mundu ake nyamena gitla malangni anadin si mbir krayon do ron gan lo gnum te derani lo kwando taba to kem du gya ji ko lo mo olivier ta di quartier juguri et ba idam ke farshate anadin si ke nine a unek be niba unek be kundo vendredi domi yena joye ko kinji kemeto da unek kembe ko mundot awi kada len ning te kundo samaji ba ndo me he na joye ko kinji kemeto kembal ko dubjo ko jo kan me he to te ba kembe ko kanat kran kana nan bisit la nini niba are ugu ndo vendredi te ko na war nin ku ji ko solt ni taba bank siri are inde jin gir ku ji alat ade gir ku ji alat ni are ne ko ndo ibat bank siri ba gir ku ji alat inde ndi do na eglise ete numero 5 farshate ni go to sukum sukum ta ni a woni ke nin ge guto ke kembe ku mundu ci to kodom te tan la mad sini ade njel ge guto nu ba den lok ma ji kembe ko be yante jir ko ji ko bo ngai ge ke kembe ke njamena la kome pari doba mainani biro mbanga o mum de ge maranen den dot na te na na wonu kum ko ngai ka de nanan bir klayo adim bir klayo yang ko konde ke dengam bobu de ake nan do de ngade masrangar tojimbe toide masrangar tojimbe toide ni ba guto ndo ko tumata ya na me ke nji kama to adi kembe ke njamenat la ba inga tuju go moy ke rante lo ko ando taba to kem ndo giye de gitu adi karchi yam do gere tari quartier mursal te rei rei ugi station in dandi dot ne tradex ni ba loyoni ainge ilaye kari awar nin kada ne ko kome ni ba ko ndo bondroji adi ndo mi na me ko ku ndo mi na joye ta jinji ndo na joye ko ku bora ji ndo ku gi na joye ade awar nin ni ba ko ndo bondroji ndo mi na joye ni iba kada one adre ngan na jige kari ke ide jige to no se ba mamte de nimoro ke te la ade nimoro mamte de to ara se si tam ye kada

0: numéro que quand je 66 36 35 0 7 66 36 35 0 7 ada ikut meh jadi meh ikut muta jadi meh ikut muta jadi mi o goto siri ba numéro kan to ni re ini ak naji ke kadi deji sai karena norne kum yani go rod nan dan ta karena naune ke nin ge guto ke be ni ba ni moro kun to ni nai ni moro ke ai bar de ba ngan naji ke kar nan nan bisit ge ato atele ka ro ni ke ko jara ta ba ya gi ji rigober ni nai ko jara ta ji lo solto bola ni ada un pa kran ke do ne im gan bangas mi kar man bisit naji ke do be te
1: Batani hel dai, si le die kite nurie.

way radio diffusion national tadian dokaglu askad manambisit na jikoto beto mbangku boy songan gdoti kutso wala na jikoto beto nik takagado taji resort bolanto nik minister ni yan kulakso dolom ya bi kicat girjent marango bai tongge kena asan tarup kadiriran bi dokum logic chatla nibai ali amat akabash ni nena tada na tada rano ngegni sinater gade ngegno wasan kum goto kosgu ko dokum lok chatigla malang ni ngegna de jinaji kogi dandit de jinaji sen adi naji ko tanna tuko ni taba ni ke sinater bai gol mem tanna de ji ngan naji ke sen adi naji ko bai wa bai so do yan ni yakra ko mus nanga ngai wo lom kon goto dokum lo ji ke cha de te la ni ada najik de jikon to mandang ni ta wa ni no na ra de ngege ku ngege no asan kom go to kos ga di senater gni ni ne o ne kunjun g sai kya ku kon na ya ta ke lo ma gu to na ke ya ku so do mus ne ng ko ni atun de ju do kum lo ke e cha de la wo bai to gir ne kunjun ke go gu ke irina gog ara ta tam ye kada ban ta yang nu atu de jin tu mandang niwa nek ministry santé publique ade yan klak so do ronga ye ko su gir jin te nek docteur Abdelmajid Abderrahim ni ta ne na ndagir la rion sen ade bola klenji ndoy bat ade ta da na sen ke ngegni partenaire technique ak financier gni tada na ki korn na jiku bai wa ba wal na jim bai wo tot na do ya gut ba ya kra bol sai ta bai na jiku so do mo in tu gunang ke republic democratic ji congo to be na bar na uganda de mo in to rin dan di dot na virus ebola ade mo in ta bai langran sai ke gunang ke Republik Demokratik di Kongo tu bai to be na bar na Uganda ni ade ibege ke dokum loji te ade gundul ke la ko ba to idam ke dun be te be ade idam ke est te bai ke dokum loji ke ade gundul ke Afrik la ni moin to ingan do de gundul ke te ne ba sinya ke de gundul ke do da sinya ke bun do ho no ne ingan moin to rodo to ko ko nge ke ningan tu jini ba do di bu jo ko ku jo kal ke mata do te ade loko ministeria santé publique ta ninge ni ba ne majingai kade ke yera goro o majingai kade ke yekna naji bikos gitu majingai kade ye koji de ndul ya ondo ni ya tam ye kade yambren ya ni moin to ku gog ba naji kre to la nan de ni ni ke minister ne kade ki si kos ke ki so lien ko gi ali na moini wo ko dokum lo ji ki chat la ali sai ngai bai ba wo ko kade ke nan dan go ro de ali wo ko kade nan tel nu dun kem go de ta kad number ne moin to ko go gni ya go no ya wo gali na ji ke te ta ni ke docteur Abdelmajid Abderrahim la ne te tanti da sai ni ta ba ni dan nan dan go ro de najik so do yani dawag ake yani kujig bai kujig ku raron chitu idabtu adabar nei tant gni yaguno ne nan nudun kem gorot karnan nan gorodo yani kubug ki kadi ngomi ne gorot ake yang kran ki kadi ndur ngomun goron ake ikle yakal ne i wotro ba ambulance ni yagno nan nan gorodo yani ambulance to ni ba a permet gege kadu ni ni keme o mandang ni taba yagno ni nan nan gorodo kad nudun kem godo te nan go ne wala yak dendinga kadre to kum loji ki chad te la le adre yani yak araya kadya uso majal to madbe itni ke bini atek doit la albaywa bay naji ke dendura de juro ade majingai kadu udun kem godut bay naji ke tetani ke minister te namun ambisi te to bola angan ge arane be
bɛf ta di brevet d'étude fondamentale ni ba ya balkon din jikame to adi bal ke tu jo ku jo kal ke mehe bolan do ko gi na joeni ta ba lo ne gren ta ka do ne ta mo gang no ni ne ta ya ni bɛf nto ni brevet d'étude fondamentale ni ta ba ilise ko ali ata di arrondissement ko ni mo ni do ko kambe ke njamena tla ina ini neta doa di ni ke secrétaire d'état qui a éducation nationale docteur Goulé Koudji nina ini ta yani examen konu koni la di ki a befni mama da si kutu ade basag ke mande ni ta ba do de asinya ke rate de koriani bai dubu kutu dubu bu kogi ke kutu jogi di so ba ngan nge ibu muta ke kutmi ke kal ke so do te ba nge ne ni ni ke de ke jia ke ni ta ba do di kono wa ba dubu kutmi gi di kogi ino i mande ge ne ran beb se koni la o ini basa ke ba dubu kutme he gi di mi ba ke kal ke bu muta ke kutu ndo ho do to ba i basa ke no ada santre ke kokera ne bepse koni la ni ba centre gni wo itam sain ad centre ga sian ke bu so so du bu so so ta ku bu ndo ho ku ndo kal ku ndo ho dot ni ba do kum lo ji ke chat la malang wo ni ki ek nam bi sit ta tol ta ta ba centre ko gi ngoi ka kla be ni ba to ikem be ke je da ta di be bo ku gonan ke arabi saoudite te Dejawi ke kete sayre jugi ndo ko soso ina juin kon din jikame to kembal ko dubjo ko jokal ke mehe do to go yani exam ay bepse gni taba nin to i tarobiya nge ke karan bakta adi bakaloria ya sema 10 second degré ni oba ya technicien gni taba indole engineer ek no jitu to ade luna barne office national des examens et concours du supérieur ni nene odana no aran kleke ke ndoy kada lo solita mi kadna ndane goro de tanan go nendo gun to ba ya dia san la me ba ko ndir na jijina wat kum te agence nationale ya supervision ke ya sécurité aérienne ta ade abarne asa ase ni bai ke dokum logika afrika central la bola ndo lenji ni ndagir kingena se tam ye kariando ron madike kete ariando antoni soy do ngira klag ke so do autorite aviation civile ya ke chat ta da barne adak ni ade inin ta kla konto adende mandang ni Eba ini ko kini nanti kalau ada mandang ni ke direktur general ada kuat Ibrahim Gihini Daji ni nena ina tak kalau ni ada de bake yang do kono yang engan tu mandang ni ke sodo riwa ada engke kene abang tu nai inspektor ke gini ba ini ke province kita sayo ta uruna ke engke ke jamena kita ni ina ingan yando konto mandang ni ba yando to itam ye kade ingan ne gos kelawo rob ko maji ke kem kelaye te kade uno ya gane ike rai kle to otni ke geri kutun ke konongwa tam ye kade lom ke aton kumbang nan dan kelaye de ri kle ko sodo yel bogo ko mandang ni tanana kingena endo ajdo mandanga di galami asil bai kotmbir na jejina wat kumte mamada sik tagbe ni ba dokum lok duniya tla malangara na kya ban ta mank ko gan gai ade abane june international sans taba ni taba ni ko coordinateur ta ke yon klok sodo yani degundur go kono andugonia ada bandene consommateur ge ba i consommateur ke sodo yak se ke kada kem de ndul tungo yali consommateur ke sodo yak rangi no
ni taba ya ya si jim ada ini ni na bar nge kon bir naji ge sei na naji bir te ni ba bola kun lenji te kon bola ko to ari ndoi ba te kem biro en te naji kon te tan te mandang ni taba ni naji ko so do ya ni na na ran tag be ya di ndoku tum tag di ko ge na me to ko do ji ma shi ni ba do kum lo ku du ne ke la ma lang do kum lo ji ke cha re te la ni ya de na jin te tan te ni naji ko so do mang ga ko ni abar nai sigaret elektronik ni ta ne de go ne gan gai wo bai to ya ga ni indu na ji gne te ne ta me ka de ku ke so do ya ni man ko ni ba chi de de gu gung gai tlen ja de da na wala un ra ne kle ali mam da se ne ke ta tol ta te na ji ke do bi te ni ta ba tel ne ke atestasyon ga dun de ta de I mutadu ni bai ku sondo yando adi nge gne ni ndo no mabtu bu kali ya ga ko ji mislim gu no bar nai qur'an ni adu nun do de te ni ta ba nin gne tel ne ku atestasyon da den de adu indan na tu malang ku ndo gu no orn tam ye ka de wa ji ne de gu ndul gu na ji sei wo tur ne de gu ndul gu bai to krang ni ka de ndo ne qur'an tam ye ka la pya to na ke lom to no ni dokum lo kichar te rane adi lonu to keme mandang ni ba bar ne kurkur ni ba i ngon bi ka asnya ka kilometer kutum ta gi di mi ni ba ri ai te kem bi ku bilchin tu ba chitu ku ai te ri ku dam ku gir bi et na ba ai nga ngon bi ndo ro bi te adi ge ku so do conseil national des affaires islamiques de ta ni na o centre aboub Abubakar Asijik ndernin la ibe won na ndern dot na ta ka de yang ndo malang manen ndar singai ka roi najik do be te tajiro sol tu bola ke tasara di agiji Rigobert ni nainge kundung daga ka da Lionel Nomengar ngete te ka de simam ji sesibai jai kum jikete